ka hallelujah firi sɛ yɛ twuma bi a yɛpɛ na awurade de ama yɛn akwantuo bi a yɛpɛ na awurade de ama yɛn oh oh